Michal Tučný na Blaníku, teď už pár přátel od Michala Davida. Napsala Andrea, dobrý večer, nejúžasnější rádejko, poprosila by som zahrať pesničku pre všetkých úžasných ľudí a vám, lebo viem, také úžasné rádio má veľa priateľov, ste top. Odkedy som naladila vašu stanicu, nepúšťam TV, lebo mi stačia počúvať ty krásné pesničky. Ďakujem vám za to z celého srdca. Tak se trošku omlouvám za mou neohrabanou slovenštinu a posíláme pár přátel od Michala Davida. Andreo, zdravíme.

Zem pradávnych slnk v chladnom tieni tajomstiev na mapách jej dávno nie. Zem pradávnych slnk nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet.

Zem stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.